Probao sam tako, krenut će na bolje. Konačno sad, kad imamo svoje, zasjat će nam opet naše sunce zlatno.

Neka vaša srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak dragom sinu Mihaelu Žemljiću i njegovoj zaručnici Lauri Genc. Želi mama Tanja, Miljenko, Stela, Stefan i Sara.

0: da smo jedna
1: druga. Neka vaša srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak dragom sinu Mihaelu Žemljiću i njegovoj zaručnici Lauri Genc želi mama Tanja, Miljenko, Stela, Stefan i Sara.

Neka vaša srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak dragom sinu Mihaelu Žemljiću i njegovoj zaručnici Lauri Genc želi mama Tanja, Miljenko, Stela, Stefan i Sara.

Neka vaša srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak dragom sinu Mihaelu Žemljiću i njegovoj zaručnici Lauri Genc želi mama Tanja, Miljenko, Stela, Stefan i Sara.

Neka vaša srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak dragom sinu Mihaelu Žemljiću i njegovoj zaručnici Lauri Genc želi mama Tanja, Miljenko, Stela, Stefan i Sara.

Neka vaša srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak dragom sinu Mihaelu Žemljiću i njegovoj zaručnici Lauri Genc želi mama Tanja, Miljenko, Stela, Stefan i Sara.

Neka vaša srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak dragom sinu Mihaelu Žemljiću i njegovoj zaručnici Lauri Genc želi mama Tanja, Miljenko, Stela, Stefan i Sara.

Neka vaša srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak dragom sinu Mihaelu Žemljiću i njegovoj zaručnici Lauri Genc želi mama Tanja, Miljenko, Stela, Stefan i Sara.

Neka vaša srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak dragom sinu Mihaelu Žemljiću i njegovoj zaručnici Lauri Genc želi mama Tanja, Miljenko, Stela, Stefan i Sara.

Neka vaša srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak dragom sinu Mihaelu Žemljiću i njegovoj zaručnici Lauri Genc želi mama Tanja, Miljenko, Stela, Stefan i Sara.

0: Neka vaša srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak dragom sinu Mihaelu Žemljiću i njegovoj zaručnici Lauri Genc. Želi mama Tanja, Miljenko, Stela, Stefan i Sara.
1: Prije tebe znaj.

Neka vaša srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak dragom sinu Mihaelu Žemljiću i njegovoj zaručnici Lauri Genc želi mama Tanja, Miljenko, Stela, Stefan i Sara.

0: Sjeverni FM 92.8. Vaš radio.
1: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Neka vaša srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak dragom sinu Mihaelu Žemljiću i njegovoj zaručnici Lauri Genc želi mama Tanja, Miljenko, Stela, Stefan i Sara.

Neka vaša srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak dragom sinu Mihaelu Žemljiću i njegovoj zaručnici Lauri Genc želi mama Tanja, Miljenko, Stela, Stefan i Sara.

Neka vaša srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak dragom sinu Mihaelu Žemljiću i njegovoj zaručnici Lauri Genc. Želi mama Tanja, Miljenko, Stela, Stefan i Sara.

Neka vaša srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak dragom sinu Mihaelu Žemljiću i njegovoj zaručnici Lauri Genc želi mama Tanja, Miljenko, Stela, Stefan i Sara.

Neka vaša srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak dragom sinu Mihaelu Žemljiću i njegovoj zaručnici Lauri Genc želi mama Tanja, Miljenko, Stela, Stefan i Sara.

Neka vaša srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak dragom sinu Mihaelu Žemljiću i njegovoj zaručnici Lauri Genc želi mama Tanja, Miljenko, Stela, Stefan i Sara.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Neka vaša srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak dragom sinu Mihaelu Žemljiću i njegovoj zaručnici Lauri Genc želi mama Tanja, Miljenko, Stela, Stefan i Sara.

Neka vaša srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak dragom sinu Mihaelu Žemljiću i njegovoj zaručnici Lauri Genc želi mama Tanja, Miljenko, Stela, Stefan i Sara.

Neka vaša srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak dragom sinu Mihaelu Žemljiću i njegovoj zaručnici Lauri Genc želi mama Tanja, Miljenko, Stela, Stefan i Sara.

Neka vaša srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak dragom sinu Mihaelu Žemljiću i njegovoj zaručnici Lauri Genc. Želi mama Tanja, Miljenko, Stela, Stefan i Sara.

Neka vaša srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak dragom sinu Mihaelu Žemljiću i njegovoj zaručnici Lauri Genc želi mama Tanja, Miljenko, Stela, Stefan i Sara.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Neka vaša srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak dragom sinu Mihaelu Žemljiću i njegovoj zaručnici Lauri Genc želi mama Tanja, Miljenko, Stela, Stefan i Sara.

Neka vaša srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak dragom sinu Mihaelu Žemljiću i njegovoj zaručnici Lauri Genc želi mama Tanja, Miljenko, Stela, Stefan i Sara.

Neka vaša srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak dragom sinu Mihaelu Žemljiću i njegovoj zaručnici Lauri Genc. Želi mama Tanja, Miljenko, Stela, Stefan i Sara.

Neka vaša srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak dragom sinu Mihaelu Žemljiću i njegovoj zaručnici Lauri Genc želi mama Tanja, Miljenko, Stela, Stefan i Sara.

Neka vaša srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak dragom sinu Mihaelu Žemljiću i njegovoj zaručnici Lauri Genc želi mama Tanja, Miljenko, Stela, Stefan i Sara.

Neka vaša srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak dragom sinu Mihaelu Žemljiću i njegovoj zaručnici Lauri Genc. Želi mama Tanja, Miljenko, Stela, Stefan i Sara.

Dobra večer, prijatelji moji. Dobra večer, dobrodošli. Puno vas je, ali ko više broji sve ono što zajedno smo prošli. Dobra večer, prijatelji moji. Koliko smo dočekali zora. Puno ih je, ali ko više broji.

Dobra večer, prijatelji moji. Dobra večer, dobrodošli. Puno vas je, al ko više broji sve ono što zajedno smo prošli. Dobra večer,